0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر تو.
2: كان نيتخا.
1: كوديم كول ماما تساب أكل بسدر.
2: ברוך השם.
1: יופי. ביקיור לייזר גיא, אתה יודע זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע, מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה ואחר כך נתקדם.
2: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
1: יפה.
2: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
1: איזה כיף.
2: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסוגרים מסתכרת מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, ו-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר. לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
1: איזה כיף. ברשותך, מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך, בערבית אנחנו...
2: בשמחה.
1: בכיף. חוסם, שו אכברק? الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
3: مزبوط.
1: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
3: أول شيء صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: أنا أول شيء بلشت اللقاء تبعي مع البيكر ليزر إنه أول شيء اشتريته لعندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
1: حلو. تحكي لنا شو عن المرض، إيش هذا؟
3: هو التهاب المفاصل كثير، أو أوجاع بالمفاصل كل الوقت. أنا استعملت توك كبير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بزحش من التخد.
1: إذا كيف؟ سمعت جاي لياد هميتا المخشيرة زي ماكسيم.
3: المهم انه
1: بمقوم هايشة لياد هميتا.
3: نخول.
1: تمشيخ.
3: ومن ناحية تانية، لما ابوي بلش عنده، ابوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
1: مين بيرش ميشيل؟ نعم.
3: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
1: طيب.
3: فعنده وجع العمود الفقري، وقلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالاول بديش.
1: أه.
3: انا جبت لك الجهاز جربه، اذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة.
1: حلو.
3: اليوم ابوي بعد ما جربه، صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام. يعني قديش وإما كمان؟
3: وإمي نفس الشيء، إمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
1: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
3: طلن من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
3: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
1: شو في يعني واضح إن يعني
3: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوه، لا خليه ولا تأخذه، جيب أخذ لياته أرجع أخذ لياته، بقول لي لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني يأخذ الجهاز أو يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف؟
3: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي، يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا، كل
3: بسيط جدا، فيش حاجه يخوف، بخفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت، بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
3: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
3: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتره عليه خذوه خشاف ويش لنا حسام إذا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام يش لنا كاله 350 ألف
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור לייזר. ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי,